0: Dnes s námi na frekvenci 1 Celeste Buckingham. Já jsem si tady chystal pozdrav, jak vím, že lítáš pravidelně každý rok z Madeiry, tak jsem si ho chystal ve španělštině. Pak jsem si všiml, že se tam mluví portugalsky. Takhle jsem idiot. Nedošlo, já jsem to
1: ale víš, nie si prvý. Veľakrát sa ľudia pýtajú potom, že no, Madeira, to je krásne. Ako sa vám žije v Španielsku? Oh. Že...
2: Hm? Portugalsku, oh, hej, akože kapem ten zmetok.
1: Hej, po portugalsky.
2: Ten zmetok.
0: Ale tam ještě navíc to, že my si třeba, jako když někdo neumí vyloženě portugalsky, španělsky, tak my máme v hlavách zakódovaný, že ty jazyky jsou hrozně podobný.
1: Jsou. No, což... Oni jsou si blízky, no. Ale oni jsou asi tak blízko, ako je... Nie je to úplně, že čeština, slovenčina, že kde si my fakt, akože takto můžeme vyjeść debatu a rozumíme si tak 95%. Ale skôr ako polština, slovenčina, dajme tomu, že je to blízke, rozumiejú si, ale nie je to úplne presné. Takže nie je to, že človek, to, keď viete po jednom jazyku, tak nedá automaticky viete po druhom. Ale oni si medzi sebou rozumejú, oni takisto pozerajú, že portugalčani si pozerajú španielské veci a napodobne. Takže je to zaujímavé. Ale hlavne tá výslovnosť je rozdielna extrémne. V portugalčine úplne inak vyslovujú slova. Takže na papieri to vyzerá ako španielčina a potom počujete, ako rozprávajú, to úplne niečo iné.
0: Takže to je ten rozdiel zásadný.
1: Napísané napríklad na papieri je tam, napríklad v portugalčine, to sa ja aj akurát učím, je akože bom die, že akože dobré ráno, alebo pekný deň, ale je to, podľa toho, kde ste vo svete, kde sa rozpráva po portugalsky, tak sa to úplne inak vyslovuje. Takže na Madeire maderský prízvuk je samostatná, že vraj taká vec, že bom die, bom die. A tak to vám to povedia, hej, ale vlastne akože je to bon dia, hej, že je strašne taký zmetok.
2: To už nie je skoro ako francúzština, ako tady s tým prízvukem.
1: Úprimne, keď som to prvýkrát začala, keď som tam bola, začala chodiť aj za rodičmi na Madeiru, som počúvala, lebo som predtým nezažila úplne, ako som sa nestretla s portugalčinou, akože v dennom nejakom fungovaní, tak som myslela, že to znie ako polština, lebo oni všetko šžž. Aha. Tudbaj, muito obrigado, precisiam už um cop de vino e copa água, se faz favor. Úplne takto rozprávajú a ja som bola z toho, že čo? Nerozumiem, what? Aj rýchlo rozprávajú, takže je to také, že... Ale potom postupne si človek aj na to zvykne.
0: Ja som teď zrovna kúkal na nejaký portugalský seriál, tam to, jak říká tu brigádu, to tam říkali strašne často, to je co?
1: Obrigáda. Aha. Brigáda je skrátenie, akože ďakujem. Aha. Vlastne obrigáda, alebo obrigádo je ďakujem. Ale oni hovoria, aby si zrýchlili, lebo rozprávajú rýchlo, tak oni spájajú niekedy tie slova, takže s vašou kop de água, muito obrigado, že oni to nepovedia muito obrigado, ale povedia muito obrigado, že oni to zhodnú a dajú všetko dokopy, takže preto je to strašne ťažké tým rozumieť niekedy, lebo aj sa človek učí, príde, je pripravený a potom trrr, a ja, dobre, ja som skončila. Hello, can I have a coffee, please?
2: Celeste Buckingham je dneska s námi na Frekvencii 1.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci 1 Celeste Buckingham, tady tu tvojí multikultu. Přesně. Takže prosím tě, tatínek, americký doktor, maminka...
1: Švajčiarka, původní Irančanka, no. Ona byla v školstve dlhé roky a sestru narodená na Aliaške, já narodená vo Švajci a vyrastali jsme na Slovensku, moje rodiče žijú na Madejre a to je asi všetko.
2: Všetky máš, Irska, ne? Anglie, hej. Rusko.
1: Hej. Rusko ešte nevieme 100%, ale tuší sa, že áno, to aspoň taká tá rodina, akože mytológia. Ale Íry sme určite. To sme zisťovali, že sme fakt ako... Ale také 12 generácií dozadu, že ako americkí tí Íry, tí migranti prví, ktorí tam šli.
0: Kam až to sahá ten rodokument, ktorý máte spracovaný?
1: No ten mamini nemáme až takto spracované, lebo tí doklady neostali. Takže nie je až taký archív, takže ťažko. My sme strašne radi vedeli viac, ale nevieme to zistiť. Ale z otcovej strany, keďže sú Američania, tak tá história je mladšia a je to zdokladované. Takže vieme o prvom Thomas Buckingham, môj otec sa takisto volá Thomas Buckingham, prvý Thomas Buckingham prišiel do Ameriky 12 alebo 13 generácií dozadu, bol kňazom a založil školu, z ktorej sa potom stal Yale University. Takže vlastne ako keby máme takto akože výrazný títo akože ľudí v tom rodokmene a oni všetci boli pôvodom Íry. A ešte aj keď prišli do tej Ameriky, tak sa dávali dokopy s Írmi. Takže veľmi dlhé tie akože generácie boli sami Íry, ale vlastne potom aj Američania.
0: Buckinghamský palác je váš?
1: Bohužiaľ nie.
2: To nevíš,
1: ale oni nám prevzali meno, lebo pôvodne sa to tak ako to miesto sa tak nevolalo potom po tých 100 rokoch a tak ďalej tej histórii. My sme pôvodne, naša rodina pochádza z časti Anglie, ktorá sa volá Buckinghamshire. To je vlastne akože región alebo okres, ktorý sa tak volá. A on sa tak volá, pretože to vychádza zo staré anglické slovo Bukas Shire, tuším, alebo tak nejak. A to znamená, že mesto pri vode. Takže takto nejako to vzniklo. Ale hej, všetci si myslia, keď si vygooglite len Buckingham, alebo hľadáte Celeste Buckingham, tak popri mojich veciach samozrejme vyskočí fotka Buckinghamského palácu a fanošukové, keď chodia do Londýna, tak mi posielajú fotky, jak sú pred Buckinghamským palácom.
2: Pustíš doma?
1: Pustíš nás?
0: Že nie. Celeste Buckingham je dneska s námi na Frekvencii 1.

0: Ladislav, to byl Hathaway na Frekvenci 1. Kdo byl dnes u nás po ránu, byla tu zpěvačka Sils Buckingham a ta nám popsala svůj život na Madejře a třeba nám vysvětlila, proč je pro ní zpěv v té slovenštině jaksi jako intimnější než v angličtině, ale propálili jsme toho dnes po ránu docela dost. Vy se k tomu dostanete díky nám i dnes večer. No a ptali jsme se Sils taky, jestli baví ještě soutěž Superstar.
1: Tak to já to nevnímám, já to vždycky vnímám z toho profesionálneho hľadiska, pretože ja som bola aj porotkyňa aj v X-Faktore pár rokov dozadu, takže ja som zažila aj stôl z druhej strany. A ja to vnímam vždycky tak ako profi, že aj keď to niekde zachytím alebo sledujem, tak vždycky vnímam, že už v mojej hlave beží, ako to funguje v tom zákulisí, asi to, ako to tam musí teraz dneska vyzerať. Už vidím, jak všetci tí porodcovia majú tie sluchatka v ušiach a počúvajú pokyny od režisérov, takže ja už neviem sa na to pozerať, akože objektívne, zábavne, ja to vždycky hneď akože profesionálne riešim. Ale baví ma to, ja si myslím, že to je stále veľmi dobrá platforma pre ľudí, ktorí sa chcú zviditeľniť a posunúť sa ďalej v tej hudobnej kariére. Neviem, či je úplne dobrá pre ľudí, ktorí sa chcú len zviditeľniť, ale na to sú iné reality show, takže ako nájdu si svoje miesto určite.